وقال لي الدكتور لي كوش يقيب قلنا ريلي قوتين عرين صار رود الجيل اللي الراديو بعدين شان جو كيش يقبين كيل وقال لنا خويت شان لي سيد شولخين تغني كسرية وكونا لزايا شبتين وقال لي سيد شولخين شولخين هو أخوان خوسي شان ولي شكاترين شكاترين نوئليا وشمايرا يولاندا ديلان غادلسو שישכונים לפמיליה אישים קהל חגי צריך להיחסון הלל, מה כאן להשתיעה? אוכל נקווי דיסרית ולכים שחגוי קוורטור עלי ג'וקות שקומיקיס הישה בדין לעין החואן יש קהל חגי צריך להיסון שכין לימרים בעל מסם בדרן אוכל נחאין דיסרית ולכים הרן סלי איכון קבלל אוכל נחל תשך לסרית ולכים שקוואן קריקין לאיש לחצ'אבי לחאבי נר Sashkabali Agropecuario KTN, Agroservicios KTN, Aran San Pedro Cachán, Machechile Chavila Bono Lidizagro, Li 15-15-15-20-20-20, Urea Nito, Mayafer 2020-0, Urea 15, Ferti Mai Ferti, Cardamomo, Super 15, Super 20. Alante Tauli Herbicile, Gramozón, Elimina Paraguay, Trotado Tonte, Concentrar, Ébrica, Islán, Cuile, Cocash, Limes, Juan Limbombal y Repuesto, Limachete, Ojanagli, maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentra Ricachán, Santa Ana, concentra Purina, concentra Alianza, concentra Bionó, Caipash, Cabilalep, Licocuy, la isla mayorista, Reli concentra, Reli abono, Marajebli, herbicida, Lifunquisil, insecticid, Arán, Cubenacta, Quemanteré, Sicomaja, Agroservicios, KTN, Arán, Salicalzada, Chistún, San Pedro, Cachachis, Catlinim, La Cachil, Arán, Chistún. Buenas tardes, le tolvi, cuáles como le cachena son, yo coches camal yo queré. Hola, Willy, soy tu lejito, Greli, compadre Ezequiel Adalberto Valdizón, Arance Bú, yo creo, Ricardo Scholl, Cabli, compadre.

צקל, צקל, קומוניסט, צקל, צקל, צקל, צקל. יוצ'י בית צקלי, בללחו, קסל, קשבל. מיילי קיוונה לליקלה, לליקותן, הנקוון, דומינגו. דומינגו, קוויפרה ליפו, אגוסטו. קומוניסט. הקוון קוצ'ינג, הנקקה, קוויקותן, ללי. Liferia relidin ere kawaku Guzman arin serekatan ami. Awalan di sman di singgir enak nak aku laku cik sak bahu ni sama. Malian nak aku laku cik senawa nak domingo nak wan. Kuang nak balik tari sik salir mi. Harap minggir hati ni kawaju. Okan aku ya, sini kacakon, belekon, maka akrimis. Alin sali katedralong banyal magak. Kakwe ala kwekipol ukupol cengge banyal. Saya chunhil kana kakwa kwa squeezing kwa yeko che kwa chroy roch peningkil ki banyal. Roch peningkil ku cheki. Chirule kutana in di Dios naske cheke li usila chabila. Awanan kakchik kakchik kakchik li Lekongkong bajal drek ahachan lo nak tisumel israom lekawa Diyos. Rik inis puktesingkil, rik inis kibali resilal. Lekawa Diyos. Sabanan na chalgo chekho na siya kaya chekho kain. Siya lito lin, kaya kumanesh.